0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Hai, Madi, dai o bandiha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katrupa,

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Hoi, badi, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una unang katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.